suratu Ghafi bimu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati sul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamné modi bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war fa dajé ñu tuddé ko yawma talaq bëf la bo xamné ñu jëlon Allah jaamu na won da nañ dajé ñeneen non dakk ci bismillah won